Пит-стоп лайқасы Хит FM-да. Тоқтаймыз, қорын төғіземіз ва йолда давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лайқа хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлари, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлўвчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.

Драйв-шоу. Душан Баданчу Магече. Сот Еттеде. Азамат Вакундус Хонблян. Тонне. Бірге қаршы оламыз. FM 98-де.